0: Abow so. Hey. Ebe show.
1: Awoa. Meji nu na.
0: Ah. Abow so.
1: Hey.
0: Ni ebe show. Pachi.
1: Ye she odo feni, odo fo bi di azadi mi girl bi. Asala matu. Ye ye waga dre, ya wulu so fo nkom.